0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 y 23, ¿sabes a dónde ímos?
3: A Santa Cruz de Orosmos.
2: Premio, porque a las 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa a unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Orosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción,
3: Lisa Pérez López.
2: E ás 13:30, procesión e misa. E as dúas, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
3: ás 6:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 9:00, pancetada e concurso de postres. E ás 10, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
2: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si queda o corpo preparado, home, hai tempo para descansar, porque hasta as 10 da mañá do día 25 imos despertar coa alborada co grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30 procesión e misa coa participación do grupo O Trícore. Ímonos ás festas de Santa Cruz de Orosmos este 22 e 23 de agosto.
3: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Orosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme, esta fin de 22 e 23 de agosto.
2: Organizada pola Asociación de Veciños de Santa Cruz de Orosmos, con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
3: Área de Deportes.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E rodaballo, peza de 350 gramos aproximadamente, 3,75 euros a peza.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
3: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
2: Entradas á venda en carlosnunez.com.
1: Radio Principal Cadena Ser.

0: Así a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.

0: Estamos haciendo un ajuste agora porque a conexión con o emisora de Vilalba parece que non estaba totalmente producida e coa calidade necesaria. Pero está traballando como técnico importante dona María Valcarce e tamén don Javier Ramañal en Vilalba, que acaba de incorporarse despois das vacacións. Bueno, dun 50% de vacacións. Si algo teñen aquí os traballadores de Radio Municipal é que saben perfectamente como diseccionar as vacacións en tramos para disfrutar. Pues miren vostedes, no mes de xullo e agosto, despois no mes de setembro e logo tamén no mes de decembro. E isto sí que é saber, como tamén é saber que o día 20 Carlos Núñez vai estar. Dona María Valcarce, xa se incorporou vostede, que tal, como está?
1: Xa está, moi bo día Fidel Ferná, moi bo día Javier Ramallal, benvido das vacacións e moi bo día, por suposto, a todos e todas vostedes.
0: Vamos a deixar que Javier diga algo, a ver, hola Javier.
2: Hola, hola, hola, hola.
1: Uy, sale ahí con un
0: algo tremendo. Pasa ahí, hay un claro, é que pues, son moitos días, son moitos días, máis de 15 días, claro, de ausencia. Isto notase porque logo a técnica dice, oye, pero que pasa, como se deixas un coche aparcado moito tempo e non o colles, logo depois cando lle das a chave para prender o motor, o mellor que non tens batería, que sei, pasan estas cousas na vida. Pois decía eu que o día 20, dona María, Carlos Núñez vai estar, así o estamos anunciando aquí na radio, no Pazo Palacio de Sober. Está buscando lugares, lugares máxicos, emblemáticos, máxicos, lugares con historia para facer os seus concertos. Unhos concertos onde él confesaba outro día nunha entrevista que lle facías que, bueno, pues nada, hicimos un teléfono que non para, ¿eh?
1: Javier,
0: a ver que pasa.
1: A ver que pasa, pero ti continúa, Javier Ramallal, te engañas de falar.
0: Javier. Non escoita. Bueno, pues vamos a prescindir de Javier neste momento. Vamos a recordar que o día 20, ás 8:30, Carlos Núñez vai estar no Pazo Palacio de Sober. A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a Xardins do Palacio de Sober.
3: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos Xardins do Palacio de Sober, ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com. Pois ali estaremos tamén para participar de ese concerto tan especial, tan evocador, nun lugar tan importante, con esa música e esa masia que imprime sempre nos seus concertos Carlos Núñez. Así que nos encantados de estar ali. E mentes tanto, pois imos lembrar unha das cancións que estaba todo o mundo agardando o primeiro día das festas, despois do pregón, porque agora falamos xa da historia das festas do ano 2026, María, porque isto rematou
1: espectaculares, claro. Decía Tomé Roca que foron en todo, non? O máis importante, non houbo incidentes e espectaculares en canto a afluencia, eses concertos repletos, cheos, así o contabas ti mesmo esta mañá nos servizos informativos, non? Dabas conta desa capacidade que ten a esplanada a compañía, máis de 10.000 persoas, e quedou cativa para ese primeiro pase da panorama. E as festas sí, habría tras o pregón do empresario José Manuel, pois con ese de vacas, a modiño.
0: Ai.

0: Pois estaba casi todo o mundo agardando que cantaran esta canción. Xente nova, xente de mediana edad, xente maior, xente que non se enteraba da letra, xente que tal, pero estaba a Praza de España chea. Que eso era o importante, pois estaban comezando as festas con tanta xente e todo o mundo escoitando a De Vacas, pois había xa un augurio. E é que ia ser un éxito, novamente, un ano máis, o programa de festas. Ainda que eu poría algunha pega, que xa por aí, Sí, porque tampouco hai que deixarse levar por esa marea de persoas que din que todo de maravilla, todo de...
1: Todo
0: no, no, no, no, vamos a ver. Todo é mellorable, todo é mellorable. As festas estiveron moi ben, moi ben. Os bolsos a 10 euros, os cintos de estos elásticos a 5 euros, os churros que nos mercamos, los churros, sinto moito por los que veñen de fora, churrería non sei que tal, no, nos compramos os churros onde se compran durante todo o ano, o churreiro, que eso que hai que facer. Es decir, aquí vamos a deixarnos de tanta tontería e imos a ser prácticos, imos tamén defender un poquinho o comercio local, claro. E parte que estaban riquísimos os churros.
1: Estaban boísimos, sí. Menos mal que logo botamos un pé para, xa saben, bueno, eso da dieta.
0: O do pé quedou pendente.
1: Falando de comercio local, lembren vostedes que na capital da Ribeira Sacra, o 22 de agosto, na esplanada da compañía, poderán gozar da gincana e ese barco pirata do que onte nos falaba ben polo miúdo o xerente do CCU, Ángel Folgueira, e xa saben tamén que na radio teñen, bueno, pois temos, non? Porque Radio Principal Cadena Ser colaboradora de ese comercio local, do comercio de proximidade, e entón, bueno, pois que temos entradas para vostedes, que nos non as queremos porque decidimos que o barco pirata e a gincana non é apta, non?
0: Non é apta.
1: Entón, todas para vostedes, Chamen a radio ao teléfono 924000512 e estaremos encantados de darlle esa entrada para gozar desas actividades, lembren, do 20 ou 22 de agosto.
0: Para os máis novos,
1: Para os máis novos, sí.
0: Es decir, eso de que un xubilado ou xubilada que queira dice, no, eu quero tamén participar na gincana. Oiga, mire, vamos a ver, deixemos os nenos primeiro, claro, e as nenas que disfruten, e logo, oiga, vostedes xa disfrutaron. Están, claro, disfrutando dunha pensión. Están disfrutando da vida, deste calorciño que temos. A mí o que me gusta das festas é cando hai imaginación, cando se mestura a música con outras actividades. Por exemplo, fíxate, nunha parroquia tan pequena como Santa Cruz de Brosmos, que a que lle teño moito aprecio porque foi un pregoeiro destas festas o seu día.
1: Pero que festas non pregoaches ti?
0: A verdade é que pregoei moitas. A ruta Santa Cruz Bike 2026 é andaina. Isto ás 9:30 da mañá do día 22 de agosto. Está organizada por Bici Racing e visitan os encantos da Ribeira Sacra. E todo isto en bicicleta. A min pareceme unha idea maravillosa, porque iso tamén é facer festa, tamén é facer festa colectiva entre homes e mulleres que participan, cada un na súa bicicleta, nenos e nenas, descubrindo eso, os encantos da Ribeira Sacra. Santa Cruz de Brosmos, que ben o facedes. María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, sabes a donde imos?
1: A Santa Cruz de Brosmos.
0: Premio, porque ás 9:30 eu non falto. Esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Brosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción,
1: Lisa Pérez López.
0: E ás 13:30, procesión e misa. E as dúas, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
1: ás 18:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 21:00, pancetada e concurso de postres. E ás 22:00, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
0: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si queda o corpo preparado, Hombre, hay tiempo para descansar, porque hasta las 10 de mañana, do día 25, íbamos a despertar con Alborada, con grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30, procesión e misa con participación do grupo O Trícore. Íbamos a las festas de Santa Cruz de Brosmos este 22 e 23 de agosto.
1: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Brosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme. Esta finde, 22 e 23 de agosto.
0: Organizada pola Asociación de Veciños de Santa Cruz de Brosmos con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
1: Área de Deportes.
0: E esquecíame de decir unha cousa que tamén é moi importante, e é que tamén se fai un homenaxe ao colesterol. Sí, sí, porque a pancetada é un homenaxe ao colesterol. Cuidado, por facer un día non pasa nada. O problema é cando están todos os días facendo ese mesmo homenaxe ao colesterol, panceta vai, panceta ben. Ah, non sei, que ter moito cuidado, sobre todo a certas idades, María, que hai que cuidarse.
1: Hai que cuidarse, sí. E logo, ademais,
0: deixa de comer tanto, tanta panceta, muller.
1: Bueno, pero vou a facer unha excepción esta fin de con, en Santa Cruz de Brosmos. E ademais logo haberá ese concurso de doces, que é algo espectacular, de verdad. E xa saben, onte tamén nos visitaban os organizadores destas festas e os convidaban a todos vostedes. Se non teñen a axenda organizada, anoten, porque é unha cita que lles vai a gustar e moito, que deixará pegada e que recuncarán seguro.
0: Acordaste de Juan e Junior?
1: Sí.
0: Juan Pardo Junior, que se casou co gran amor de Juan Pardo.
1: Anda.
0: Con Marieta.
1: Anda, Rocío Dúrcal.
0: Sí, sí, sí, sí. Esa é unha cousa curiosísima. Pero, bueno, eles cantaron igual.
1: Eles organizaron.
0: Eran amigos, organizáronse, non o estilo Aute. Non o estilo Aute, pero organizáronse. E foi es ben. Pasa que pasan os anos, logo despois, o único que queda é o recordo de cancións como esta que vamos a recordar, lembrar. Anduriña.

0: Bueno, hai cousas que non se poden contestar porque non todo ten explicación e ás veces os porqués non teñen resposta e non pasa nada. Non pasa nada, verdade, María?
1: Pois nada, claro, eso que non sempre buscamos respostas e somos teimudos, pero en cousas do querer hai, como ti dices, silencios máis poderosos que as palabras.
0: Ay, pero bueno, que cousas máis bonitas dís a estas horas. A estas horas, cando faltan 6 minutos para 1 da tarde, que cousas di María Valcarce, Dios mío. Saben vostedes que falábamos antes de que comezaban as festas de Vilalba sempre coa xira dos maiores. Pero os que non son tan maiores e queren alimentarse ben, téñeno claro en Vilalba. Super Camilo, ten as portas abertas, escoitemos.
2: Super Camilo, ofertas para esta semana.
3: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza, metades ou enteiro, a 2,99 € quilo. Carrilleiras de porco conxeladas sin oso, a 7,99 € quilo. Hasta fin de existencias. Servicio en tenda.
2: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustacha a calidade?
0: Eres diferente. E nós non somos diferentes, nin ausentes dunha festa que nos gusta moito, porque é a festa da Vendima do ano 2026, que se celebra en Escairón, creo que dende hai 5 anos, máis ou menos, 4 ou 5 anos.
1: É unha festa moi nova, pero que naceu con moita forza e, polo tanto, ten aí cita tamén ineludible no calendario, non só no sur da provincia de Lugo, senón, bueno, fora da provincia, no mundo mundial, a festa da Vendima do Sabiñá.
0: Claro, porque además fanse incluso pisas. Chamase así pisas, non? Cando se pisan as uvas.
1: Sí, sí, a pisa. Sí,
0: hai que descalzarse, eso sí, nada de ir con zapatos e nada disto.
1: É unha festa moi completa e que tamén, bueno, que foi ben de ser presentada, precisamente esta mañá nas adegas Moure, e tamén sabemos xa o nome do pregoeiro que compartimos con vostedes, será o conselleiro de Cultura, José López Campos, o encargado de ese pregón. A presentación hai escasos minutos en adegas Moure.
0: Ah, pois moi ben, pois así dá gusto ir tendo información puntual, fresquiña. A festa de Vendima é o día 28, 29 e 30, me parece, non?
1: Dalle que o contamos todo. Sí, venres 28, sábado 29 e domingo 30, non? Claro, é que hai un erro, o comentábamos, hai unha errata neste primeiro boceto que temos. Pero sí, venres 28, sábado 29.
0: Non lle chames boceto, chámalle cartel.
1: Xa cartel, xa.
0: Cartel anunciado.
1: Boceto porque ten errata.
0: Boceto porque hai un cartel anunciador que... Pero bueno, xa sabe que si o sábado é 29, o domingo non pode ser 29, ten que ser 30, é un día máis.
1: E quen vai a estar aí? Bueno, por suposto, nos non faltamos nunca. Bueno, agás o ano da la vuelta, que tivemos programa en directo, e claro, a radio sempre por diante de todo. Pero salvo eso, nos somos xalleiros desta festa da Vendimia e agardamos que vostedes tamén. ¿Contamos o programa ou non?
0: Vamos, vamos a escallar, veña. Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tony.
2: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, prego bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da Vendima do Sabiñao. Ay, como pasa o tempo, dona María Valcarce. Xa vai ser a unha.
1: Xa vai ser a unha e xa saben que temos moito para seguir contando nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. En Vilalba estará tras as noticias da unha alcaldesa Marta Rouco. En Monforte, quenda para a oposición do Concello de Monforte. Hoxe escoitaremos o portavoz de Experta, Germán Vázquez, someterase ás nosas preguntas.
0: Falará das festas.
1: Seguro, porque preguntaremos, sí.
0: A ver, que me dais se son ous.
1: O titular que nos deixaba Emilio Sánchez, sí.
0: Bueno, pues vamos a rematar con Nicola Di Bari, con este guitarra suono piano que está soando de fondo. Desexamos a ustedes que tengan un feliz día y que volvemos mañana. Eso sí que es noticia, ¿eh? Volvemos mañana. Si autoridad de competente no lo impide.
4: La luna es ferma en el cielo.

0: persoas, bueno, encanta todo. Penduran ese titular de espectaculares e tamén unha primeira valoración aínda a esperas de facela máis por o miúdo, pero o BNG falaba de festas ao uso e de concertos de moito menos calado que en edicións anteriores. Quenda de escoitar a Desperta Monforte, Germán?
1: Bueno, pois acerta que efectivamente, como ben decía o alcalde, de que eran unhas festas espectaculares, e que acerta que o remate foi espectacular, porque hai que recoñecer que tanto, bueno, pois América de Vigo como neste caso a Panorama, pois fixeron un peche espectacular con esos fogos, pero certo que si falamos efectivamente do resto de concertos e eso, pois efectivamente un pouco máis decantámonos por esas festas ao uso, sobre todo pensando na inversión feita, que solo en concertos pois falamos de 526.000 euros, e que estas festas moi probablemente, bueno, o alcalde sempre se lle olvida comentar que hai unha factura tamén por aí de casi 24.000 euros por a xestión das festas, o sea que isto está todo absolutamente externalizado, festas que facían antes pois os propios traballadores do concello, e que agora pois nos costan 24.000 euros, que son 4 millóns das antiguas pesetas, que xa non me parece pouco. Entonces estamos falando de unhas festas de preto de 800.000 euros ou preto, bueno, xa veremos, porque despois o número exacto nunca o dicen, será que lle dá hasta un pouco de vergonza, quero pensar, porque hai outras moitas necesidades que non sexa todo absolutamente festa, pero sí que hai que recoñecer que Monforte estaba ateigado de xente, e que moitísima xente en todas as actividades. Tocou unos afortunadamente tamén este tema do eclipse, que foi espectacular, e que, bueno, pues tamén veu moita xente única exclusivamente para eso, ou esos dous días. E o certo é que, bueno, lo que te decimos, pues en este caso sempre desde a oposición, que afortunadamente para Monforte, inda que non veñan grandes grupos como pode ser este ano, pois hai gran afluencia de público, e certo que, bueno, pues hai xente que se queixa de que os consumos tanto en hostelería como no comercio pois son menores, e bueno, pois eso, por suposto non vai ser cosa do equipo de goberno ni moito menos, pero sí que é certo que, bueno, pois o mellor a situación económica actual, quinta que parezca que de grandes campanillas, pois non é para botar fogos, pero bueno, é certo que Monforte ten moitísima xente, e as festas, bueno, pois os cartos que gastaron, pois hai que reconhecer que ven que son unhas festas moi reiterativas, pero certo que a afluencia de público por descontado, porque hai moitísima xente en todas as actividades.
0: Falemos do comenzo das festas, dese pregón que tivo aí certa polémica, non? Como é habitual, o goberno local invita a toda a corporación a asistir a ese momento, que é o inicio, que dá apertura ás festas patronais. E bueno, como sabemos, o Partido Popular, decíamos, lle onto alcalde, unha representación da corporación moi escasa, porque tan só estivo acompañando os membros de equipo de goberno o Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular de Ulle Plante, o alcalde decía onte que hai dous partidos populares, o que sabe estar e o que está votado ao monte, neste sentido refería aos populares monfortinos, e incluso puxo a mirada ou acento en que vostede estaba ali ao fondo de pé, non na corporación. Eu non sei se isto responde a algo que vostede nos ten comentado moitas ocasións, que di, bueno, eu son un currante, sou un traballador, non podo asistir a moitos actos institucionais, polo tanto, para non decir un sí e outro non, non vou a ningún. Respondeu a isto ou tuvo ou ten outra lectura eso non estar a carón do equipo de goberno da corporación?
1: No, bueno, en este caso unes un pouco todo, o sea, antes de que este alcalde fora alcalde, pois eu habitualmente vou aos pregóns, porque bueno, xa en Carballo, que é onde vivía, me colleume moito máis xoven, pois era algo que me gustaba, porque bueno, certo que o pregón, pois como se viu en este ano, non o ano pasado, que foi un absoluto desastre, que el mismo, eu creo que hasta o alcalde ten que recoñecer, por suposto que moito mellor que sexa unha persona pois como este ano, pois unha persona coñecida, monfortina, con unhos logros personais, e que fala, bueno, pois das festas como as viviu, pois eso que falaba dos coches de choque ou calquer cosa. Certo que en este caso eu, como normalmente eu xa acudía a todos os pregóns, repito, xa acudín todos os anos antes de ser concelleiro, agora mismo mesmo, pero sí que é certo que o que responde un pouco a non estar coa corporación, en este caso únese tamén este caso tamén, daquele non lle quere chamar así, pero todo o mundo sabe que o hai, está latente ese tema, que nós estamos absolutamente en contra deste

0: coalición que ten, porque podía estar fora do sitio e gobernados por os outros nove. O sea, isto non é ninguna cosa de que experta moi forte que ir a gobernar, nin nada deso, pero é certo que tamén é moito como queixa, porque non pode ser que, non pode ser que por capricho, en este caso do señor alcalde, pois nós, en este caso, unha sola persona teña que acudir a todos os eventos e a todos os actos. Porque, por exemplo, outro día foi, pois foi a comida, pois dá no mesmo, Seoane ou en Gullade, ou vai ser agora en Gullade, e outro día foi en Seoane, entonces, si vas a unhas cousas e non vas a outras, parece que hai categorías, parece que hai que estar no pregón e que non hai que estar cos veciños de Seoane, cando nos creemos que é exactamente todo o mesmo. Entonces, efectivamente, entre o caso Tomé, que nós non estamos dispostos a que, porque o alcalde queira, o entenda que ten que ser Germán Vázquez, en este caso, a título personal, o que ten que ir a todos os eventos, pois nós non aparecemos no pregón, pero sí que é certo que todos os anos, pois eu asisto a todos, demóstrase claramente, como foi co de Margarita, que inda que fora, no, inda que chovera, nos pasaran para dentro, pois tamén foi moi emotivo, e hai que recoñecer que, bueno, pois todos estes pregóns que son con xente monfortina e vinculados, pois é moito mellor pois que veña pois unha paracaidista como veu Pardo de Vera a decir que unha vez comera empanada, certo, que foi pois eso, pois o mismo que dice o alcalde, pois con moita humanidade, unha persona vinculada a esta zona que vive, que ten que os seus fillos xogan aquí no parque, etcétera, etcétera. Bueno, pues un pregón moi emotivo, bueno, felicitarlo públicamente, como non pode ser de outro xeito, porque además estaba ateigado, certo que a persona que, bueno, pues ten varias empresas, é xestor da cooperativa, bueno, pues traíase pues un ambiente moi moi bon que non pasou en outros anos, pero é certo que, bueno, pues o pregón este ano hai que recoñecer que é un absoluto dezo.
1: Bueno, pois imos a deixar de momento as festas para falar de outras grandes noticias protagonistas na cidade do Cabe. Sabe ao que me refiro? A Ponte e a Fonte, non? Imos a comenzar por a Ponte, porque precisamente en plenas festas vostedes, bueno, antes das festas, non, pronunciabas ao respecto lamentando o que o alcalde cualificaba como un gran día para a cidade do Cabe. Referímonos a ese ok, esa luz verde, o derradeiro que precisaba, que era da Confederación Hidrográfica Miñosil para a Ponte do Malecón. Nese mesmo momento vostedes lamentaron esta luz verde e tamén puxeron o ollo crítico no que cualificaron como unha contradición entre o discurso do Bloque Nacionalista Galego e o financiamento da obra. Quenda hoxe de escoitar cal vai a ser de aquí en diante o posicionamento, o que pensa facer a súa formación experta Monforte, porque, por exemplo, o BNG adiantou xa que van a comenzar con unha ofensiva legal, tamén a pé de rúa. En fin, queremos saber cal vai a ser a folla de ruta de experta Monforte unha vez que a Ponte conta xa con todos os permisos e que o alcalde nestes mesmos micrófonos dixo non ten volta atrás.
0: Pois igual, a ofensiva vai ser a mesma. Minto o alcalde no momento que dice que nós non nos queixamos. Nós, desde o primeiro día, con aquel concurso de ideas de 2020, que xa nos pareció unha idea de bombeiros, eso de facer un concurso de ideas, pois xa lle protestamos, xa lle chamamos mamotreto, xa dixemos que non con elefante entrou polo cudo unha agulla. E o certo é que nós entendíamos que sería moi lonxe o día que lle deran todos os permisos. Por unhas cousas ou por outras, pois efectivamente ten os permisos todos, tanto da Xunta de Galicia como en este caso tamén ten a financiación. Vamos a ver como remata todo eso. E a ofensiva vai ser o mismo. O certo é que nós entendemos que deberíamos ir todos unidos, todos fora de siglas, pero tamén é certo que cando pasan cousas como que na Diputación se lle dá financiación e lle meten en este caso un golo de negar, pois nós, por suposto, pois vamos a seguir dicindo que efectivamente pois o que fixeron de bueno, pois facer o posible o imposible para que se levara, en este caso a través do PP, pero que o BNG pois sí que efectivamente votase en contra de esa posible financiación da Diputación, porque ademais isto é con cartos da Diputación que tamén son os nosos propios cartos. O certo que isto, eu pensando na presidenta da Diputación, que é de Burela, creo que é, pois isto casi para traducido en ela para que o entenda, é como se o alcalde que a suceda a ela ou o que sexa, pois que quere tirar a lonxa de Burela e poñer ali, pues, non sei, un parque de atracción. Pois isto é un pouco mismo, nos entendemos que isto é unha zona impresionante, porque de feito os fogos de río leváronse para aí, a xente está encantada, é unha zona natural impresionante. Nós sabemos que en algún momento, pois hai que, por suposto, queremos que se petanalice a Ponte Vella, pero nós tamén entendemos que o primeiro que habería que facer é o posible ou imposible co recursos que temos, cunha reorganización de tráfico, para non tirar o río, pois, toda esa zona, porque vai quedar devastada, porque temos clarísimo que vai quedar devastada, porque fala de dous árboles e van a ser 40, e fala de que non vai a ter impacto visual, e vai ter moitísimo impacto visual, porque vai pasar de 3 metros a 12, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será cando se vexa, que pasará un pouco como a fonte que falou da mesma no seu momento. Ahora cando está parada, pues, parece unha verdadeiro grande. Eu non digo que pola noite non este bonita. Eu mismo, pues, vai pasar con esta zona, que ademais, os que vivimos na rúa Corredoira, sabemos que entre a casa do Patiño e da Isabelita, pues, o sea, no fondo da Corredoira, hai 4.15, pues, é un sinsentido que por 4.15 despois van a ser 7 metros na zona que non se poden tirar as casas, e despois vamos a ir a dar a unha zona de 12 metros de ancho, que vai ser unha ponte. Eu xa non me explico nin como dende a Xunta de Galicia lle permiten eso, e tampouco desde a Confederación, porque o certo é que calqueira que se acerca a Confederación para sacar unhas ramas ou para cortar un árbol parece que está facendo un acto ecolóxico que lle van cortar as mans, e despois, pois, dan permisos para estas cousas, que son unhos mamotretos que un día, pois, o mellor polo miúdo nos terán que explicar. O sea, que a ofensiva vai ser absoluta e total. Nos esperamos, por suposto, ir en este caso con toda a oposición, co PP e co BNG, pero certo que en este caso nós sí que non temos ningún problema que cando o PP non o faga ben ou o BNG non o faga ben, ou a nós non nos parezca que o faga ben, pois, por suposto, non vamos a parar de decir estas cousas. E esperamos, por suposto, que non lle dé tempo e que en maio, que isto vai ser caso un plebiscito para as municipais, bueno, pois, que a xente, pois, colla conciencia e vexa de unha vez por todas tamén este equipo de goberno terá que empezar a sacar as infografías que teña, e van ver como que en este caso que dice o PP, o que dice o BNG, o que dice Esperta Monforte, non é que se xamos unhos alarmistas, nin os donón polo non, nin moito menos, sino que é unha cousa que vai estragar, pois, o noso malecón.
1: Di vostede que agarda que non lle dé tempo, aí están as municipais, neste senso quero facer unha paréntesis.
0: Bueno, eu ten máis problemas que as municipais, porque xa o decía el, que os tempos judiciais non son os tempos políticos, son máis cousas.
1: Sí, pero se me permite, quería facerlle unha pregunta a Tomé Roca, xa adiantou nestes mesmos micrófonos hai moitos meses, non? Moito antes desas publicacións que vimos en xornais, el avanzaba que vai a recuncar, que vai a optar a alcaldía de Monforte, o que non sabía nin sabe a día de hoxe se o fará como independente ou baixo paraugas do Partido Socialista. En este senso, será pois os tempos judiciais, entendemos, non? O que determine a fórmula en que Tomé Roca se presentará a esas municipais. Pero queremos tamén saber, Esperta Monforte, que vai a facer, será vostede, repetirá como candidato, como se... Pues, sí, dígame.
0: No, digo, nos temos que falalo, pero a nosa idea é continuar. En principio esa é a nosa idea, continuar. Eu non teño ningún problema por seguir encabezando esta formación municipalista. Entonces, bueno, pues en principio a idea é presentarnos, como non pode ser de outro xeito, e seguir reivindicando, pues, todas as cousas positivas que queremos para Monforte.
1: Pois o veñen de escoitar, 1:23, casi 24 minutos. Esperta Monforte concurrirá a esas municipais, o portavoz actual Germán Vázquez está, entendemos, disposto a encabezar unha vez máis esa candidatura para as próximas municipais, que están á volta da esquina. E sin deixar a Ponte, antes de ir a Fonte, quero preguntarlle, non? Di vostede que agardan ir todos xuntos, pero bueno, que senón vostedes teñen claro cal vai a ser a súa folla de ruta en canto que se van a seguir opoñendo a que esa ponte sexa unha realidade. O alcalde mantén que non hai volta atrás, que isto, ademais, que ten tamén xa unha folla de ruta perfectamente definida, e vostedes din que tomarán todas as medidas políticas, administrativas e xurídicas. Pode precisarme, a nivel administrativo e xurídico, cal é o camiño que teñen pensado seguir?
0: Pois non, vamos a ver, estamos estudiando todas esas accións e todo o que estén nas nosas mans para intentar parar esta actuación, pois é o que vamos a... Pero bueno, eso está en manos, neste caso, de abogados, que vamos a mirar as posibilidades que temos en todos os terreos. Estamos explorando todas as accións posibles para intentar parar isto, porque, entre outras cousas, se o tema da financiación, en este caso, se den da Diputación, pois non lle permiten, non lle, o sea, non lle dan esos cuartos, pois ele terá que pedir un préstamo, porque, en este caso, do Concello, entonces eso xa lle dilatará, e por eso nos decimos que, según como se vayan dando as cousas, pois temos varias posibilidades de que isto non vaya adiante, polo menos nos tempos que el ten pensado. Efectivamente, si se chega a maio do 27, ainda que estuvera licitado, pois non, si tuveramos algo que ver no próximo goberno, pois por suposto esa ponte non iría adiante. Sin deixar, por suposto, de lado que habería que, repetimos, peonalizar esa ponte vella, por suposto facer unha reorganización do tráfico ou o que sexa necesario, que non decimos que non a nada, porque o certo é que, por exemplo, no programa do PSOE deste ano non iba nada dunha ponte, moito menos aí, e sí que falaban dunha ponte na Ceña Nova, que quere decir que non é que nos estemos absolutamente en contra de que o millor nun momento dado haxa que facer algo, porque de feito o que pedimos da unión da circunvalación ca Nacional 120, pois xa estamos falando de que teria que ser como unha ponte, porque unha ponte grandísima por encima de Piñeiro, o sea que nós non nos opoñemos a que o tráfico se regule e que haxa unha reordenación, o que sí que non entendemos é que haxa que desfacer pois, unha zona tan bonita como a do Malecón para salvar ese tema. E ademais, teríamos que empezar a pensar que o mellor ter o ambulatorio no centro de Monforte, o mellor o que habría que facer era tamén sacar o propio ambulatorio de aí.
1: Bueno, pois estaremos pendentes de esa vía que aínda non está precisada, o escoitaban vostedes, aí están os abogados estudando cales serán esas medidas administrativas e xurídicas que Experta Monforte tomará ou levará a cabo para reflectir ese posicionamento totalmente en contra cara a Ponte. E agora sí, imos a Fonte. O alcalde di que non para de recibir felicitacións de monfortinos, de xente de fora, cara a esa fonte. Tamén onte lle preguntábamos, porque así recibíamos, non, preguntas na nosa redacción con respecto ao horario de funcionamento, especialmente en festas. El matizaba, bueno, pues que esas son as horas, e unha frase que tamén é moi típica do alcalde: hai que viaxar e ver que en outras cidades pois acontece o mesmo, non, co apagado e acendido das fontes. Quero coñecer a súa visión clara, aínda que xa de unha pincelada, non, acendida e bonita, apagada, todo o contrario. Pero tamén está aí a crítica con respecto ao consumo da auga, non? Precisamente o Concello de Monforte publicaba un bando estes días cara a ese uso responsable diante da situación de seca. Onte mesmo lle preguntábamos ao rexedor si en Monforte había risco ou posibles problemas co suministro, e dixo que absolutamente non, que isto é algo que mantén, que Monforte non ten ningún tipo de problema con respecto a auga, pero que en calquera caso penduraron ese bando por responsabilidade e solidaridade diante desta situación climatolóxica, meteorolóxica que estamos vivindo. Quero saber, que lle parece a vostede, bueno, pues a publicación dese bando ou a confirmación ou as declaracións do rexedor de que non hai absolutamente ningún problema, e logo o tema fonte.
0: Pois vamos a ver, o do bando é unha tomadura de pelo, porque é como querer meterse ca intelixencia dos monfortinos. Porque é que o Concello non pode, primeiro, facer ese abrevadeiro de medio millón de litros de auga e despois, os dous días, sacar un bando dicindo que lle pide responsabilidade a todos os monfortinos, e o mismo día está baldeando FCC, por suposto, gracias ou debido ás órdenes do señor alcalde, baldeando todas as aceras que están impresionantemente limpas, que por suposto nos agradecemos, como non pode ser de outro xeito, neste caso do FTP, que fai o seu traballo. Pero resulta que ese mismo día estaba o Concello sacando un bando. Pero non contentos con eso, o día seguinte, que temos fotos tamén, volveron a baldear todas as aceras da zona do centro. Pero é que o día seguinte, que son dous días despois de sacar o bando, volveron a baldear, que tamén temos fotos. Entonces, é que non pode ser, porque ademais non é que saquemos nosas fotos, é que a xente está absolutamente sensibilizada, porque hai un montón de xente que lle parece unha tomadura de pelo o que está facendo este tipo de goberno, e tenga moita xente en contra, porque efectivamente, despois, se falamos do tema da ponte, que ya digo da fonte, que repito, que, no, que parada parece un abrevadeiro grande, tamén falamos de que moi probablemente, como ben decía en este caso Venegado, expoñía por evaporación, isto e outro, estamos falando de que o mellor, pois o ano é un millón de litros os que se evaporan. É certo que despois, nas horas de sol, esa fonte pois é un absoluto secarral, porque xa me contará todo eso cheo de granito, que está quente hasta as 11 da noite o granito, e que non hai unha sombra, porque efectivamente puxeron unhas árbores, que eu non dubido que dentro de 10 anos teñamos sombra, pero por ahora non temos sombra na zona D, ni moito menos cerca da fonte, cando o sol está encima pegando a cachón, pois tampouco. Entonces aí tampouco hai nadie, sin embargo hai que recoñecer que pasas a partir das 10 da noite, eso está encendido entre as luces, a música, o son da auga, etcétera, pois a mí non me extraña que haya un montón de xente que se saque fotos e que les parezca que hasta as 2 da mañán é pouco, porque, bueno, por certo, tras as cousas das que non fala o señor alcalde, de que hai esa zona do cuadrado, que é un absoluto botellón, que está prohibido, pero que está permitido, ou como mínimo deixado da mão de Dios, e que se organice. Certo que, bueno, pois, xa deixarles ese botellón, pois tamén podía ter a fonte encendida hasta as 4, 4 e medio ou 5 da mañán, que calquera que pase por aí, pois ve que hasta as 5 da mañán hai actividade. O sea que por a mañán parecenos un abrevadeiro, por a tarde un secarral, e por la noite temos que recoñecer que son moitísima xente de dentro e de fora a que lle gusta moito que se saca fotos, e que hai que recoñecer que efectivamente pues, non quedou mal. Tamén é certo que o que hai que falar tamén con ese tema da fonte é que o que nos presentaron, que nos presentaron unha fonte con unha base e dentro pois que iba a ter unha ornamentación e varios pisos, ao que nos deron que é un abrevadeiro grande, pois tamén nos podían explicar, porque o que sí que é certo é que costou 625.000 euros, e por eso, bueno, no último pleno volveu a votarme, pero é certo que levábamos esa pregunta, levaremosla para septiembre, porque queremos saber exactamente canto costou solo a fonte, porque non pode ser que presente unha fonte con 2 ou 3 pisos, que parecía que iba a ser como a de novos ministerios en Madrid, e resulta que o que é son unhos chorros, unhos geysers, trouxeron a cachos e montaron aí. Entonces, bueno, pues nos queremos saber, porque son cartos públicos, e saber canto costa todo eso. Esa é a nosa, e despois a outra queixa que temos, como en este caso, en Desperta Mo Forte, tamén dentro BNG, que non entendemos como non nos deixaron facer unha protesta, como si tratáronos como si fuéramos unos delincuentes, e que non podía haber dúas manifestacións ao lado, cando nos temos que recoñecer que en ningún momento iba a ser unha protesta ou unha queixa alborotadora, ni moito menos. O único que estábamos que queríamos deixar claro é que, da que a fonte estuvera feita, a nos parecíanos un absoluto despropósito, e máis pensando que o abastecemento da auga sigue tendo moitísimos fallos, porque houve zonas de parroquias que non tuveron agua durante 4 ou 5 días, a presión da auga é baixísima, e seguimos tendo pues, un montón de queixas e incidencias de un abastecemento que temos prometido 10 millóns de euros do goberno de España, pero que non dan chegados. Entonces repetimos sempre o mismo, pero o certo é que as súas prioridades, como pode ser esta fonte ou esta ponte, non son as necesidades dos monfortinos. Se non se pode facer unha fonte para que veñamos de fora a sacarse fotos.
1: Germán Vázquez, estamos xa fora de tempo, pero quero facerlle unha derradeira pregunta e apelo a brevidade na resposta. Queda claro ese titular que nos deixa con respecto a fonte: pola mañá un abrevadeiro, pola tarde un secarral e pola noite está ben. E decía vostede que, bueno, o que pasou no pasado pleno o contamos xa, levaron este asunto, tamén nos ven de adiantar que no mes de setembro levarán de novo este tema da fonte a pleno. Algo máis que poda hoxe adiantar en Radio Principal Cadena Ser con respecto ao pleno?
0: Por suposto, sí, nada, moi brevemente. Non os vamos a volver a levar a moción de educación, porque efectivamente tampouco entendemos que a señora Marina Doutón non asistiu, que ademais é unha pregunta que nos tiña que ter contestada, pero que o alcalde fai o que lle dá a gana. e non nos contestou no último pleno de por que a señora Marina non asistiu a unha reunión que é super importante para todo o tema dos colexios en Monforte, e nos vamos a levar a mesma moción, porque bueno, no último pleno solo nos deu tempo antes de que me votaran, solo podemos presentar unha das dúas, e despois bueno, pues seguimos traballando no resto de actividades ou actuacións que entendemos como, bueno, poden ser agora os próximos presupostos, que entendemos que si realmente ten pensado levar a cabo pues, o tema da ponte, pois que xa os 900.000 euros que se poden gastar anualmente pois irán hipotecados aí, e non gastaremos ningún peso, por exemplo, en abastecemento. Nos vamos a seguir pedindolle, como xa le vamos reiterando, que sexa consciente de que é moito máis importante pois arranxar o tema do abastecemento que deixar a ponte para máis adiante en outro sitio.
1: Germán Vázquez, voceiro de Esperta Monforte, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio con nos. Un placer, moi bo día, feliz martes.
0: Moi bo día, moitas gracias.
1: 1:36, continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, dispoñemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 19 de agosto. Aceite oliva elvareo 1 litro a 3,59 €. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 1,95 €. E detergente líquido disiclin 52 caciños a 3,45 €.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o Grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
0: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
0: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
0: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa en Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de martes, 18 de agosto, Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
6: Bo día, que tal, María?
1: Pois aquí estamos preparados para o que nos vides contando estes días. Para un martes de moito, moitísimo calor, non si?
6: Sí, hoxe en Monforte de Lemos estaremos nos 38, 40 graus na Ribeira Sacra. Ceo despexado, pouco vento. Mañá mércores haremos as rúas con 17, descenden as temperaturas, estaremos xa nos 32, 33, fora dos limiares de aviso, xa non teremos tanta calor nos vindeiros días, foi onte e hoxe. De feito, a partir dos xoves, venres, as temperaturas estarán xa nos 24, 25 graus, como moito. Notaremos ese descenso, porque entrarán algunhas frontes polo norte de Galicia, en principio non deixarán chuvia na zona da Ribeira Sacra, pero sí que bastantes máis nubes, sobre todo a partir dos xoves e do venres. É un tempo máis cambiante e revolto cara a fin de semana.
1: Bueno, pois o que viñamos contando e que vos matizábades, non? Hoxe un día de moitísimo calor, con esa máxima case nos 40 graus no sur da provincia, e o último día de este episodio que foi máis curto, non? De altas temperaturas, aí irán progresivamente descendendo. Falabas mañá 32, 33 de máxima, logo xa 24, 25, isto as máximas. As mínimas tamén baixan, Alberto?
6: As mínimas tamén, estaremos nos 13-15. Polo tanto, hoxe, onte, hoxe, mañá pola mañá, 17-18, a partir do xoves, repetimos, mínimas e máximas en drástico descenso, e xa un tempo máis cambiante cara a fin de semana.
1: Con precipitacións, posibilidade desas precipitacións tamén no sur.
6: Sí, de tipo trebuento, non hai que descartalas cara a fin de semana. Xa inestabiliza a atmósfera, e xa non estamos vendo para nada esta calor intensa no que resta de semana.
1: Pois Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de martes.
6: O mesmo, unha aperta, María.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. A xira lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
8: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober a 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

Pois 5 minutos nos separan a estora xa das noticias das dúas e aí que estamos na redacción de Radio Principal Monforte Cadena Ser, xa saben, a esta hora traballando arreo para servirle a vostedes o máis destacado informativamente falando deste martes 18 de agosto. Serán hora 14 en tempo de noticias, xa saben, primeiro nacionais, logo autonómicas e logo aí estaremos nos contándolle todo eso desde o ámbito comarcal e tamén provincial. Así que, mentras estamos con esa volta na redacción, un pouco de música será que nos leve ate as noticias das dúas. Moradit, como te atreves a volver? Que a disfruten, e se o teñen a ben, e poden, o lugar o permite, que a bailen. Hoy me...

0: El Ministerio de Trabajo, por valor de 3,5 millones de euros, defienden en todo caso que Galicia se incorpore al programa siguiendo las bases establecidas por el Ministerio de Educación.
1: Y el tiempo es un martes en el que el calor dará sus últimos coletazos, con aviso rojo en el Miño de Pontevedra, declarado por la EMET, y en el Miño de Ourense, por Meteo Galicia. Las máximas oscilarán hoy entre los 26 grados de A Coruña y los 42 de Ourense.
2: Hora 14. María Valcarce.
3: 16 minutos sobre as 2 da tarde, saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena Ser. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de martes 18 de agosto. Temos que prepararnos para soportar unha temperatura máxima hoxe de 40 graus. A boa nova, desde mañá, mércores, hai bancas temperaturas irán en progresivo descenso até chegar unha fin de semana de tempo moi inestable con posibilidade alta de chubascos de carácter treboento aquí no sur da provincia de Lugo. Amplía información desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
4: Si hoxe en Monforte Lemos estaremos nos 38-40 graus na Ribeira Sacra, ceo despexado, pouco vento. Mañá, mércores, haremos as ruas con 17, descenden as temperaturas, estaremos xa nos 32-33, fora dos limiares de aviso, xa non teremos tanta calor nos vindeiros días, o foi onte e hoxe. De feito, a partir dos xoves, vendres, as temperaturas estarán xa nos 24-25 graus, como moito. Notaremos ese descenso, porque entrarán algunhas frontes polo norte de Galicia, en principio non deixarán chuvia na zona da Ribeira Sacra, pero sí que bastantes máis nubes, sobre todo a partir dos xoves e do vendres. É un tempo máis cambiante e revolto cara a fin de semana. As mínimas tamén estaremos nos 13-15, polo tanto, hoxe, onte, hoxe, mañá pola mañá, 17-18, a partir dos xoves, repetimos, mínimas e máximas en drástico descenso, e xa un tempo máis cambiante cara a fin de semana. Sí, de tipo treboento, non é que descartalas cara a fin de semana. Xa inestabiliza a atmósfera, xa non estamos vendo para nada esta calor intensa no que resta de semana.
3: A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anima as industrias lácteas a empregar o selo galego 100% nos seus produtos e, máis concretamente, nos queixos en barra, co fin de dotalos de valor engadido e facilitar, sobre todo, a súa identificación por parte de todos nós, as persoas consumidoras.
5: Dende a Xunta de Galicia sempre fixemos fincapé na importancia de transformar o leite que sale de Galicia, pois que se transforme en Galicia deixando ese valor engadido, non? E Queixos hoxe pois é unha desas empresas representativas de transformar e dar valor engadido ao leite galego. Hoxe dá un paso máis con esa adhesión ao selo galega 100%, especialmente pois para eses queixos que están fora da DO Arzúa, Ulloa ou Tetilla, queixos de excelente calidade, e ese selo galega 100% o que acredita é que o leite co que están feitos eses queixos é leite 100% galego e cuns estándares de calidade moi superiores. É moi importante que o consumidor saiba que ese selo garantiza que hai un producto de excelente calidade, e ao mesmo tempo, cando vamos a un lineal, tamén é moi importante facer fincapé, como digo sempre, en escoller productos galegos, porque non só estamos apoiando a Galicia, senón aos centros de productores que sosteñen o noso territorio e que traballan todos os días dende o rural de Galicia, non?
3: En a capitalidade provincial, o voceiro do Grupo Municipal Socialista, Miguel Fernández, reclama hoxe diante do cuartel de San Fernando que a alcaldesa Elena Candia aclare se aposta a dir realmente por facer realidade o Museo da Romanización e pedille explicación sobre a folla de ruta prevista polo seu goberno e un proxecto, di Fernández, polo que a cidade de Lugo leva demasiados anos agardando.
6: Eu creo que a señora Candia ten que dar respostas concretas á cidadanía, ten que dar respostas do que quer facer, de si sigue ou non co proxecto do Museo da Romanización, de si vai adicar os cartos que deixamos previstos nos orzamentos para isto, si vai exigir a Xunta de Galicia que cumpra cos seus compromisos, ou agora que é do mesmo signo político, os deixa aparte. se vai a seguir facer seguimiento do 2% cultural que nos deixamos preparado. Fixamos moitas iniciativas, desde esa entrevista con, lhes decía, con Vicente Rueda, hasta meter unha partida orzamentaria este fin nos orzamentos aprobados, hasta presentarnos ese 2% cultural co fin de cofinanciar o proxecto, e non para liberar a Xunta de Galicia pois das súas responsabilidades, sino para, como lles decía, ser parte da solución e tratar de que non sea solamente o tema financiero pois, o que nos impide, non? Por tanto, ten un traballo moi grande feito, ten unha responsabilidade moi grande que a cidade, e neste momento lle pedimos primeiro que se manifieste claramente se vai a seguir ou non co proxecto, e en segundo lugar que se reúna de forma inmediata cos colectivos culturales, patrimoniales, de veciños, etcétera, etcétera, para decirles que vai a facer e para presentarles unha folla de ruta que nos permita seguir avanzando.
3: En Monforte, o alcalde José Tomé Roca di que pese o bando publicado en relación á seca, no que se apela a un consumo responsable de agua, a situación na cidade do Cabe non atisba ningún risco. O bando fixose, di José Tomé, por responsabilidade e solidaridade.
7: Evidentemente, seguimos con a mesma situación. A ver, nos sacamos ese bando por solidaridade, digamos, ¿no? E por un pouco de responsabilidade de que, hombre, sempre vou recomendar aforrar que gastar. Eso sempre é así. Por tanto, se podemos gastar menos agua, pues tamén estamos potabilizando menos agua, por tanto, pues, temos menor gasto de energía, pero nada máis. En principio, tendría que ocurrir unha catástrofe climática para que Monforte non teña agua. Por que? Porque nos tomamos do azul de Rivas Altas, da agua que ven do río Cabe e tamén do Mau, que lle aportan a altura da parroquia da parte, se xunta co Mau, o Mau e o Cabe, e por tanto toda a agua que nos non collemos en Rivas Altas e que pasa pelo río Cabe e vai para baixo, podíamos aproveitar aínda. Así que fíxese vostede, non temos, afortunadamente, Monforte non ten ese problema, non? Que outras cidades o teñen? Pois temos que ser solidarios con eles e non decir aos nosos habitantes que derrochen e outros que estén pedindo que non gasten. Por tanto, por responsabilidade, debemos tratar de evitar un gasto excesivo de agua, pero solamente por eso.
3: E para expertar a Monforte, este bando é unha auténtica tomadura de pelo.
8: Pois vamos a ver, o bando é unha tomadura de pelo porque é como querer meter esa inteligencia dos Monforte. Porque é que o Concello non pode primeiro facer ese abrevadeiro de medio millón de litros de auga e despois, por dous días, sacar un bando dicindo que te pide responsabilidade a todos os monfortinos e o mismo día está baldeando FCC, por suposto, gracias ou debido ás órdenes do señor alcalde, baldeando todas as aceras que están impresionantemente limpas, que por suposto nos agradecemos, como non pode ser de outro xeito, neste caso do FTP, que fai o seu traballo. Pero resulta que ese mismo día estaba o Concello sacando un bando. Pero non contentos con iso, o día seguinte, que temos fotos tamén, volveron a baldear todas as aceras da zona do centro. Pero é que o día seguinte, que son dous días despois de sacar o bando, volveron a baldear, que tamén temos fotos. Entón, é que non pode ser, porque ademais non é que saquemos nosas fotos, é que a xente está absolutamente sensibilizada, porque hai un montón de xente que lle parece unha tomadura de pelo o que está facendo este equipo de goberno, e tenga moita xente en contra, porque efectivamente, despois, se falamos do tema da ponte, que ya digo da fonte, que repito, que parada parece unha verdadeiro grande, tamén falamos de que moi probablemente, como ben decía en este caso Venegado, expoñía por evaporación, isto e outro, estamos falando de que o millor, pois o ano é un millón de litros os que se evaporan. É certo que despois, nas horas de sol, esa fonte pois é un absoluto secarral, porque xa me contará todo eso cheo de granito, que está quente hasta as 11 da noite, o granito.
3: Por certo, que o portavoz de Experta Monforte, Germán Vázquez, a quen vimos de escoitar, tamén aclarou esta mañá diante dos nosos micrófonos por que non estivo a carón da Corporación Monfortina durante o pregón. Dunha banda, hai tempo que tomou a decisión de non asistir a actos institucionais porque a súa vida laboral non lle permite estar en todos, pero tamén o caso Tomé ten dixo que ver ca súa ausencia do lugar institucional.
8: En este caso, eu, como normalmente eu xa acudía a todos os pregóns, repito, xa acudín todos os anos antes de ser concelleiro, ahora mismo mesmo, pero sí que é certo que o que responde un pouco a non estar coa corporación, en este caso únese tamén este caso tamén, daquele non lle quere chamar así, pero todo o mundo sabe que hai, está latente ese tema, que nós estamos absolutamente en contra desta posición que ten, porque podía estar fora do sitio, gobernados por os outros nove, o sea, isto non é ninguna cosa de que experta moi forte que ir a gobernar, nin nada deso, pero é certo que tamén é moito como queixa, porque non pode ser que por capricho, en este caso, do señor alcalde, pois nós, en este caso, unha sola persona teña que acudir a todos os eventos e a todos os actos. Porque, por exemplo, outro día foi a comida, pois dame mesmo, en Seoane ou en Gullade, ou vai ser agora en Gullade, e outro día foi en Seoane, entonces si vas a unhas cousas e non vas a outras, parece que hai categorías, parece que hai que estar no pregón e que non hai que estar cos veciños de Seoane, cando nos creemos que é exactamente todo o mismo. Entonces, efectivamente, entre o caso Tomé, que nós non estamos dispostos a que, porque o alcalde queira ou entenda que ten que ser Germán Vázquez, en este caso, a título personal o que ten que ir a todos os eventos, pois nós non aparecemos no pregón.
3: E imos arestora ca Festa das Festas, a Festa da Vendima no Concello do Sabiñau, así a define o alcalde. Esta mesma mañá, presentación oficial que acollían a Degas Moure e tamén momento de desvelar o nome do pregoeiro, será o conselleiro de Cultura José López Campos. Escoitamos o alcalde Carlos Armesto falando da Festa das Festas, a Festa da Vendima. Anoten, terá lugar na Devesa de Escairón os días 28, 29 e 30 deste mes de agosto.
9: Se nos sentimos tremendamente orgullosos, creemos que a Festa das Festas, nese ambiente da Carballeira, este ano con tres novedades, eu creo que moi importantes, non? A primeira é que facemos toda unha semana da vendimia, o sea que desde o lunes 24 hasta o domingo 30, que será o colofón, pois teremos unha semana chea de actos. Arrancaremos lunes 24, pois, no Auditorio Municipal, con unha proyección de unha curta sobre o viño e os navegantes de Buster Keaton, e que además estará, o sonido, a música, será en directo por parte da Sociedade Filarmónica de Monforte, non? Co cual estamos intentando que todo o mundo se coñeza, porque creo que é un tema importante. E seguindo con esa semana de actos, pois tamén nos parece importante que, aparte de que a xente coñeza as bodegas Eiquín na Carballeira de Gustos Viños, se coñece e xemos en marcha o programa Coñeza as Nosas Bodegas. Toda a xente que queira xa se pode anotar no concello, chamando, vai ser gratuita e vamos a sacar microbuses desde Seirón as bodegas participantes na feira, cada un podrá elegir. É certo que cando se vayan enchendo dunha bodega, pois habrá que ir a outra. E vais o programa Coñecer as Bodegas, pois faremos unha visita guiada ás bodegas e remataremos esa visita cunha cata de viño, e todo gratuito. Tamén queremos meter charlas, e por tanto, mércores 26, pois ás 8 da tarde no Auditorio Municipal, teremos unha charla ben interesante, quedará o presidente da Denominación de Orixen, Antonio Lombardía, e Adrián Rodríguez, de Adegas Moure, e o tema vai ser a tradición, a precisión, non? Un pouco sobre o tema dos drones, a inteligencia artificial no servicio do viñedo. Bueno, unha charla divulgativa que eu creo que vai a ser de gran interés para todos os adegueiros, pero sobre todo tamén para todos os viticultores, porque o futuro está aí e teremos que ir adaptándonos. O día seguinte, sobre 27, tamén teremos outra charla impartida por un gran unha persona moi querida na Ribeira Sacra, como é Pepe Mouriño, que foi un gran impulsor da nosa denominación de orixen, e tamén pois vamos a fazer unha charla que espero que este auditorio cheo, que será o viño como motor do desenvolvemento turístico, non? O binomio turismo-viño, viño-turismo e o futuro da Ribeira Sacra. E logo xa entramos en que a segunda novedade este ano é que a feira, en vez de durar sábado e domingo, vai durar tres días, vai a ser venres, sábado e domingo. Eses días xa teremos música e bodegas abertas na Carballeira, pero antes de irnos para mañá, xa faremos o que a ruta do patrimonio e paisaxe, pois tamén a xente se pode anotar gratuitamente no concello. Faremos un percorrido guiado, iremos de aquí ao Ecomuseo, veremos o Ecomuseo, e a partir de aí visitaremos os dous miradores, e xa ás 8 da tarde pois abrimos xa o que son, digamos, os tres días potentes de Festa da Vendimia.
3: Pois programa completo. Así chegamos ás 2:30. Continúa a información en Radio Principal Cadena Ser. Feliz tarde.
10: 2:30, 1:30 en Canarias. Es el momento, pasadas las 10:30 de la mañana en el

0: Asida lugares máxicos de Carlos Núñez chega a Xardins do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos Xardins do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: Axir a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.